0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo čajna kobasica 100 grama, Zlatiborac 2,65, sok Lemonade 1,5 litar, Fruits 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Najveći jackpot

0: moč. Zabranjeno za maloljetne.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisenbanka. Učini to mogućim.
2: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.

Oprostite ljudići moji što prekidam uživanje u muzici i onoj prvoj kafi, ali red je da vam kažem dobro jutro i dobro nam došli. Mudri Vanja i Irena sa vama do 15 časova, družimo se i danas, ovog četvrtka 20. avgustovskog dana na talasima drugog programa Big Radija. Ako putujete na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Orašje, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz zemlje, da bi čekanja, ali i sve drugo što radite danas prošlo brže, ljepše i lakše, ako treba da prođe, a ako treba da traje što duže, onda da uživate uz put i uz muziku, tu su besplatne aplikacije i radio prijemnici da nas slušate, bigportal.ba da nas čitate i 828828 i Facebook stranica da možete da nam pišete o svemu i svačemu. Sad da se vratimo muzici. Dobro jutro i dobrodošli. Idemo i kroz ovaj dan rame uz rame.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Kad smo već kod imanja i nemanja, ja ne tražim da imam mnogo. Da mogu da spavam koliko mi treba, jedem šta mi prija, zarađujem dovoljno da ne brojim baš svaku marku i da imam mir od ljudi kojima je tuđi život zanimljiviji od njihovog. Jel to mnogo? Mislim da nije, a tako se teško postiže. Ne znam šta je to što biste vi da imate. Znam da ćemo danas imati nekoliko sati na raspolaganju da se družimo, ljudi moji, i da pričamo toliko toga. Od onih dobrih vijesti u porodilištima u Srpskoj u protekla 24 časa rođeno 27 bebsončića. Dobro, oni nama došli i da budu srećni. I oni koji su radili na tom ozbiljnom planu da dobijemo toliko bebica u jednom danu. Već vidim da ste se razgalamili, blago meni s vama. I neka ste tako, treba, može i po neki muzički prijedlog, ići će u onom satu od 11 do 12. I prijedloge i sve o čemu želite da pričamo, šaljete na 828-828 i na našu Facebook stranicu, čitate nas na bigportal.ba i slušate preko besplatnih aplikacija i radio prijemnika. Kasnije vam kažem o čemu sve pričamo. Sreća izgleda ne može da se kupi, mada kažu da postoji ona cifra parica koja je dovoljna da bismo se osjećali mirnije. Šta je kome dovoljno, drugo je pitanje. Mudri Vanja i Irena, dobro jutro i dobrodošli. Ja nemam para da kupim sreću.

Upali svetlo. Ono što bih ja rekla, ne gasite svjetlo u sebi da biste drugima ugodili. Sijajte još jače pa da im idete u oči lijepo. Ako mene pitate, tako treba, može i drugačije, ne sporim. O čemu ćemo sve danas popričati? Malo o graničnom prelazu, novom, starom, otvorenom, neotvorenom. O pričanju u snu, o nekim novim turističkim destinacijama za koje čovjek može samo da kaže Bože sačuvaj, ali eto, ljudima i to pada na pamet. O nekim novim predmetima u školama od ove školske godine, na sreću ne našim, baš me zanima šta mislite, koje predmete bi trebalo uvesti u sistem obrazovanja. O putovanjima, o dobrim ljudima, pijuckaćemo, to se podrazumijeva. O nekim novim terapijama, što svakako hrabruje. Onda, zašto ne možemo da spavamo kad se nađemo u nekom novom prostoru? Ima i onog ludog svijeta, ma nema čega nema na ovoj mojoj listi, pa ćemo vidjeti šta stignemo, šta ne stignemo. Stići ćemo sutra, ljudi, družimo se mi sutra, ništa vi meni ne brinite. Vidjela sam i nešto što se tiče poskupljenja, kaže dodatni pritisak na tržište izazvala ova odluka Ujedinjenih Arapskih Emirata da obustavi sve financijske i ekonomske transakcije sa Iranom nakon međusobnih optužbi o lansiranju balističkih projektila. Odmah na svjetskom tržištu porasle cijene nafte, i to iznad $92 po barelu. To je rast četvrtu sedmicu za redom. E sad se postavlja pitanje kako to utiče na Bosnu i Hercegovinu, a utiče, nažalost, kažu nova poskupljenja goriva na pumpama u BiH mogu se očekivati već sutra, preko sutra ili početkom naredne nedjelje, prateći naravno ovaj najnoviji skok cijena sirove nafte na tržištu. Šta da vam kažem, preživjet ćemo. To ste znali i da vam ne kažem. E sad da vidim šta ste vi rekli. Naša Semira se javila iz Sanskog mosta. Miloš pozdravlja iz Zenice. Miloše, Miloše. Naša Bilja iz Donjih Karajzovaca kaže, ne volim kafu iz malih šolja, nestajem poslije jedne kockice čokolade, ne volim ni sitne ljude, ne prihvaćam pažnju na kašičicu, jednostavno ili sipaj do vrha ili nemoj ni da počinješ. To je to, nek preliva. Drugačije ne može, jednostavno drugačije nije prihvatljivo. Sunce iz Bajerna. Jutros je nešto nije dobro. Kaže, kalendarski početak jeseni 23. septembar 2026. u 2 časa i 5 minuta. A 1.9. je meteorološki početak jeseni. Na jesen se ide na odmor, znači za sve one koji ne vole vrućinu. Što se trebanja tiče, meni ne treba ništa. Samo da se lijepo i srećno vratim kući poslije godišnjeg odmora. Jednostavno, poželiš se kuće i onda ti jedino ona treba. Raduje se čovjek onoj blagoj, toploj, tihoj i šarenoj jeseni kad konačno može i da se sunča. Jednostavno, nekome ljeto ne prija ni glavi ni tijelu, ideš na blok. Da mi to pojednostavimo, da ne komplikujemo situaciju. JJ nas sluša u Dubici, kaže, mlijeka mi u prahu, danas ne znam šta bih pisala. Ma snaći ćeš se ti, ne brinem ja za tebe. I naš Azra tu, eto, kad smo kod trebanja, kaže, svuda pođi, svome domu dođi. Ljudi, budimo zahvalni kad imamo gdje i kome da se vratimo. Kad znamo da postoje oni koji nas čekaju i raduju se našem dolasku. Kad znamo da nas vole bez ikakvog interesa i očekivanja. Kad smo mladi, ne razmišljamo o takvim stvarima, a često i podrazumijevamo. A to je pogrešno. Niko nikome ništa nije dužan, ništa ne mora ako to ne želi. Važno je da sve potiče od nas, od našeg ponašanja, komunikacije, energije koju nosimo u sebi, kako god mi to doživljavali. Od naše iskrenosti, što je najvažnije, da li imamo u sebi ljubavi, jer jedino je tada možemo i drugima dati. Savršeno.

Tako je to, za sve treba vremena, pa i za neke velike promjene. I ne osjetiš odmah posljedice, svejedno dobre ili loše. Mi danas osjećamo one posljedice, pa urušavanja obrazovnog sistema, usudit ću se da kažem. Upitah vas šta mislite koje bi predmete trebalo vratiti ili uvesti u obrazovanje. Išli smo, ne znam, od marksizma, danas se stiglo do demokratije i prava građana. Neki kažu treba uvesti obavezno seksualno vaspitanje i obrazovanje, a Belgija otišla korak dalje. Srednja škola u Levenu od septembra uvodi novi predmet koji se zove razmišljanje o bezbjednosti. U okviru predmeta će pripadnici belgijske vojske i lokalne policije učenicima predavati o temama tipa geopolitike, zaštite podataka, radikalizacije i upravljanja konfliktima. Predmet će pokazati učenici treće godine na smjeru sportskih nauka jednom sedmično, a ovo će biti prva škola u Belgiji koja uvodi ovakav program. I sad, zašto sportistima ovako nešto, šta hoće da im poruče? Nemojte mi reći, ali ne zvuči lijepo. Direktor škole rekao da je cilj da učenici bolje razumiju bezbjednosna pitanja i da razviju sposobnost samostalnog formiranja stavova. I sad mi kaže da samo oni koji izučavaju sport nisu u stanju ovo da urade, ostali jesu, ili mi ovo nešto eksperimentalno. Kaže, nisu to pripreme za karijeru u vojsci. Pored geopolitike i radikalizacije, nastava će obuhvatati prevenciju, pravo, etiku, zaštitu podataka. Ono što je naglašeno jeste da učenici neće učiti rukovanje oružjem niti samoodbranu u okviru ovog predmeta. Ideja za sve nastala prije neke 3 godine, a školu su u ovoj realizaciji podržali Ministarstvo odbrane, lokalna policija, vlasti. Učenici isto tako pozitivno reagovali na novi predmet, ali pojedini roditelji izrazili zabrinutost zbog mogućeg podsticanja ratne retorike. Cilj je, kažu, suprotan, da učenici kroz znanje o bezbjednosnim pitanjima mogu sami da formiraju mišljenje. Naša stara izreka kaže, mišljenja kao pozadine, svako ima svoje, a kritičko razmišljanje malo teže razviti ako nećeš uvesti i one koji misle drugačije od tebe. Sad, šta vi mislite? Čućemo. Ina nam se javila iz Vitine. Željko nas sluša u Slavonskom Brodu. Jasmin je tu. Sad, gdje je to tu? Mislim da je u Švajcarskoj. Slobodan u Kopru kaže, ovdje u 5 sati jutros bilo 29 stepeni. Dragoslava iz Dortmunda. Tu je naš oca koji nas sluša u Dubici. Ne možeš ti s tobom, čovjek uvijek nešto mora komentarisati. Trebalo bi uvesti domaćinstvo iz onog vremena kakvo smo mi imali. Svašta se moglo naučiti. Veliki pozdrav od Jasne i oce. Pozdrav ide i vama, da, mnogi kažu da bi domaćinstvo trebalo uvesti. Neki kažu vratiti odbranu i zaštitu, nisam baš sigurna. Veronika u Vinkovcima. Vidjet ćemo za muzičku. Pleme Petrovića pozdravlja iz Crne Gore. Momo se javio iz Gradiške, kad smo mi to imali u školama. Ali trebalo bi uvesti predmet da se djeca nauče da bez rada nema života. U tome ti je tajna. I koliko god taj predmet u školi imali, opet nas je sve iznenadilo. Pa to je zato što ti niko ne razvija kritičko mišljenje. U tome je problem. Sanski most na vezi kaže, slušam te kako u vijestima pričaš o požarima. Nažalost, požar u Sasini kod Sanskog mosta ponovo se aktivirao. Pokušavaju ga lokalizovati, ali je kritično jer se radi o nepristupačnom šumskom terenu koji je usto i miniran. E to je, ljude bi trebalo učiti kako da ne koriste oružje, nego da im dijalog, razgovor, razumijevanje i prihvatanje budu osnova.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Aj, spojimo stolove.
1: O, komšija, dodaj naške šunke.
0: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. Uz šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.

0: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Glušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
1: Ponesite svoju torbu za kupovinu u JISK. Upravo sada možete da uštedite 10% na svim artiklima koje stavite u svoju torbu. Ponuda uključuje i već snižene artikle. Ponuda vrijedi od 19. do 25. 8. Posjetite jisk.ba ili JISK prodavnicu i saznajte više. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.

Novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo roštinska kobasica kilogram 12,99, breskva kilogram 2,45, kulen pekabesko 295 grama 5,50, papir za pečenje arke 20 komada 1,50, mikser gorenje 45 maraka, pegla za kosu Senkor 17,95. Ponuda vrijedi za 22. i 23. august. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.